Benny le se Bond FM oni ke ma gbo pelu awon eto aladidun ti a ti la kale fun le se wa ba se nte siwaju la re agumo kan la bo ti le je ka lo sori eto eto bi ka lo pade ayokunle ajayi ati pastor Akinbolade ni bi ti won ti ma salaye fun awon ona ta le fi mo eto wa ki awon ko ma ko ma lowo lowo gba tabi ko ma lo gbaju e fun tabi ko ma fowo lagba wa loju e je ka lo sori eto eto mi laaro tuni agbodunun

0: direct ti o ti o ki lo lohun mo le to fun lo ni mo ni oko ko so fun pe ohun ko le ohun ko le oko lo oko lo ko le ko so fun o sa ki lohun mo le obi mo meta oko ba lo n bo le abi be ya ba sa lo lo lo lo yo sa wa le na ni wa to oko lo n bo le o de ti bi mo meta fe lo mi ninu ni oko to n gbe o wa ku bo se fa so fun eni to bi mo meta fun ti ko se oko pe emi ko ni mo ko le bo la si se ko mo bi o ti so fun oko ti bo lati ni ebo ko mo bi o ti so se ani koko mo n gbele ni eda koko sa ni ko le eni lo wa bayi o bo se pe mi ni ore ba na wa ki lo so e wo se ma se lo ba ni laiye koko ba ma de koko de niyan ko se to ko n pelu pe oko n bo ni koko koko ba de oko to ti fina lati bi odun meje nko mo ni ah so mo oko to n so sa to je pe oko lo ko le oko ma lo ko le to ma n gbe eh yara de egba mi mi riro mi riro
1: ore mi ko soro nbe
0: yesu ti o ko koko lo soke lo ko de na ki ko te koko se mi mi mo boya afo ti mo ma gba ni boya afo ju
1: mi
0: mi
1: le ya afo ku ni mo so mo ni eni to so mo ni ko lawon le to ni le ba fe lo le akola e jade
0: o ma ju ko to ju ko to ma ju kini ko to ma ju kini olumi de je lo soke kin kin da ko mo nkan to se ki to ma ki to ma so na ma te ma pe fi ki to di pelu seki

ale ro pe ta le se bi o emi so ye ri lo soro se ti yin go e mo gbe ku nbe te ba gbe ku nbe ma oda 92.9 Bond FM e ma tele wa kala

ti wo ba si ti pe Allah adua ti wo nse o ya to si ti keferi nitori pe tolu aba se nkan ton fe fun boya ni kia kia boya leyin asiko kan aboti eko lati se fun olu eleda wa yo lo esan eleyi to se wi pe yo fun lori pipe to pe yo lo lara lati ko fun ni jo gbe ndal qiyama nitori pe ni to ba ti sadua to je muslimi o ti jo si fun Allah o ni sala igbalada ijosin to se ki a lo fe fi islam sile si nitori po sadua du ogba nitori po ni panju ipanju olo o si ti sadua sadua adua mi le lo wa se o to fi je po sadua sadua o ka nipa tawon eniri awon nabi Allah awon ranse Allah atawon ni so po wole won ninu daada won ti se pe Allah to se pe olu eleda wa leyin igba to pe o gbadua eni to je ka dua ti e gbigba re ko pe o si nbenu en to se pe bo se pe ta pe ina loluwa je npe awon eni to je npe ni wara se sai na ninu igbesi aye won kun nkan mi na npe to tun to pe ko luwo se fa won to luwa lo ati je won ni pe lara ti wo mo pe gbogbo nkan to luwa eleda wa salaye re fun wa ninu alqurani e ko loluwa nko wa nitori ka le ba ma ba wa na ti se ma se ka si le ba ma bipi isele to ba sele si wa ko je tuntun ko si sese de ko sese bere inu ti ma ti sele tele ni sawon eni Allah awana a lo musuru a si ni ti tori paju awo tete gba ka wa fo gana ka la wo si islam ma ni yan ba wa lo nkan ti Allah nbo lo fe sa lo na to je pe be oni je ti Allah nbo lo fe lo ma gbe ti o je pe bi to ngbe nko je ti Allah ona wo leyan fe fi sama Allahu lowo ti si powo re leyan o tu ko si Allahu akbar tori de leyi bayi adawa wa o se bi nkan to so wa di keferinu oni tori pa gba itete gba ninu islam Allahu akbar ibi to wa lo le o ri ko ti se todun mewu aba ito n fe se janle o n fo o ti fe fori ja o ti fe fori ja sili lori yi pe o toro nkan kan ko gba na ni di keferi to n se yin Allahu akbar amagba to se ike eyin o se pada si ma o je nti o o je tete pada si di islam ko mo lo ku lori keferi to nse yin baka na eyan le pe Allahu azza wa jal ko je pe nta toro ko fun wa nta toro ko fun wa ni kia kia leyin igba pe pe ga ko fun wa amo lo eleda wa o tatara adua ta se yin o fi ba ni ti aburu eli to se dede ta tam toro o fi ba ni ti danu ai mai aburu to luwa titi danu fun ai mai aida to lu eleda wa to ni ko rebete lori re pe se dada ngba to luwa ba sore fun yan ko ma salaye fun yan ko ma ka boyo ma idi ni ta fi ni gbogbo wa ma dupe fun Allah gbogbo ku to ba bara re ma dupe fun Allah wallahi e to se fun ani nu ore ta ma wallahi o kere se ta ma wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha te ba le fe ka awon adera to luwa se fun yan le mayo nka re Allahu akbar oluwa dakun ma baje o awon ore to se fun wa awon ita tun la foju sun re oluwa dakun ma sai sanu wa opa imaye aburu opa imaye aida opa imaye awon arelu ajalu ile to se pe ko ba ti jalu o ko ba ti relu o ko ba ti sele si o oluwa eleda wo jo sele si o iwo ma yesi dada ni ko ma tori pe oluwa eleda wa lo ma oluwa ni ujibu da'wata da'i oro to wa labe aya yi opo gan ujibu da'wata da'i emi a ma je pe eni to ba pe mi orisirisi ona lo fi le je pe re o le je pe re lekan na o si le je pe leyin asiko kan oluwa eleda wa o si le fi daadaa ti won toro ko ma fun ama ko fi ti aburu to se dede re ko fi ti danu ko fun abi ko ti e lo esan da esan po pe ko bo lo la ti jo gbin dal qiyama o ri pe gbogbo eni to luwa ba ti fi se ko nje pe ko pe Allah ko padanu kankan ko padanu kankan ki a lo so ninu adua ki lo so ninu adua to fi so po yin adua lodi ah oluwa dakun ma si wa lo lori ibu o ki lo so ninu adua to fi so pe mo ba ni so ra adua ko tele lo ma nsa adua ah ki a le lo ni sin o oni awon ma po fo ni ofo bawo ri ibu won se keferi se Allah ki lo de to fi je pe oju ona nbe nle o si han si wa gbangba a wa ko lati to oju ona nigba te mi pelu re ta ma daju saka wi pe olu eleda wa Allah on lo se da wa